Ay, ay da ke ngokunxinxe eh karo kota kota ko kungokucama nje arte ama kota kota rote ta kona ndeta ina ndeta xa kuto ina te cuku nje swere mate ku kukara kota kota ku fane karo muma eje ina te swere ma kuno ma eje ina te tsiya ma kurgata tsama tinyo.